lambang positif. Sesukar dan seburuk apapun hari ini, datanglah kepada salib Kristus. Yesus sanggup mengubah keadaan negatif jadi positif. Sekurang-kurangnya hidup Anda, datanglah kepada salib Kristus. Dia sanggup